Er du våken? Har du det greit? Håper ikke du stukket av veps, sånn som kjære kollega Philip har fått da. Send gjerne en melding inn I appen NRK Radio, der du hører på morgenen. Vil gjerne høre fra nettopp deg.

0: Stian Sævik, Bare du.
1: Sjøtemperaturen ved Tredal på Spjærøy har vi også fått inn her nå. Det Svein Bjarne, og det det samme som i Aremarksjøen der sånn. Det 22 grader målt i vannskorpa da.
0: Ja, ja, men da vi jo ute i havet også. Veldig, veldig bra det. Da borgere får gode badtemperaturer de neste dagene.
1: Tenk deg å ha jobb da, og bare reise rundt og måle temperaturen i alle badevann og strender i Østfold. Det hadde vært noe det.
0: Ja, det bare noen som har den jobben?
1: Nej men det hade varit
0: oh, ja,
1: det hade varit en fin sommarjobb.
0: Ja, det hade varit jättegøy.
1: Ja.
0: Och sommarjobb ja. Det kan vi ju snacka lite om. Jag husker min första men kanske den aller bästa är nog att du som hör på nu, vad var din bästa sommarjobb?
1: Kanske har du en akkurat nu?
0: Det kan ju tänkas. Ja, send deg inn til appen NRK Radio. Den beste sommerjobben du kan huske du hadde.

0: som också är nabokommun till Ålesund.
1: Ok, ja, då skönjer jag sån cirka var där stranda där har jag varit flera gånger. Men ja, men Kristen, vad gör man på Fjällsätra? Är det ett feriested eller bor du där?
0: Absolut, nej det är ett feriested då. Så du har ju både skitrack här. Selvfølgelig mye fjelltopper rundt som du kan gå fjellturer på sommerstid og så videre og ikke minst vinterstid så ja, mye hytte og sånne ting i området her da. Så veldig populært område for akkurat det
1: Og på Fjellsetra akkurat nå hva kan du si om været?
0: Du, det er helt fantastisk strålende sol temperaturen bikker 20 grader og da er vi veldig godt fornøyde på Sunnmøre
1: veldig bra
0: så skal ikke klage etter mange dager med skodde, regn og 10 grader forrige uke så dette her er veldig bra
1: ja. Har du lang ferie, Kristen?
0: Du, det blir denne uka her og ikke minst neste uke så det skal nytes maksimalt
1: Nå får du kose deg på Fjellsetra. Hyggelig å snakke med deg. Håper jeg kan ringe deg I løpet av sommeren senere også for å få en ny værrapport.
0: Det skal du få, vet du. Ja, ingen problem.
1: Takk skal du ha. Det var Kristen det fra Fjellsetra som var med oss. Har du lyst til å være værrapportør du også, så send en melding via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.